0: Å nei, den er like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Å ja da.
1: Så ringer du ut igjen nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det er medvind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjelm med prostata.

Jep, det var en jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den gav til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

Jeg har ikke bingo som jeg går videre om i første rekke. Siste tallet var 69, og det nye nå blir 86. 86. Nummer 1. Enkel 1. Syttini, sjev, ni. Tredje, tre, null. Tjueseks, to, seks. Sexton, ein, sex.

Elleve, ein, ein. Trettiseks, tre, seks. Og på 36 var det første rekke spinkel.

0: konkurrence.
1: Ja, det var en konkurranse. Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410.
2: Et litet hjerte.
1: Ja, hallo, kan snakke jeg med?
3: Lidrik, hva kan jeg gjøre?
1: Ja.
3: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
4: Nei.
1: Nei.
4: Det er feil. Det var en dame.
1: Ja.
3: Og det var en dame, ja. Mhm. Ja, nei, da var det ikke greit.
4: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
3: Ja da.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
4: Du må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
5: Anjon Odo, min da.
1: Ja.
5: Jeg vet om det var morslig grude flekker i dag.
1: Ja, helt korrekt.
5: Mhm. Japp.
4: Så, der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Intvim Reiter.
0: Ja.
1: Er det britiske pund?
2: Nei. Det er mer moderne enn så.
0: Ja.
1: Oh, ok. Nei, men da vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Du vil ikke tippe heller?
1: Nei, jeg kan lage noen andre prøver.
2: Ja, greit da. Ha det. Hva valuta blir brukt i Irland? Vær så god, Jon.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med...
3: Nå er det euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Da, ja.
3: Da stemmer det.
2: Da stemmer.
3: Flott til meg.
2: Dette.
3: Han er så fortsatt.
2: Åja.
3: Ha det.
0: Hva insekt med prikker bringer nikke? Hva insekt med prikker bringer nikke? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det kan jeg være godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bilde med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner
0: jeg. Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener det.
2: Nei, nei. Du svarte noe marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men kan du sjunga sangen om guldsmeden nå, men det kan være i kveld.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåt, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Jeg sa som han tog Stian sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja. Nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jorn.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Ja,
1: hei. Det er vel en H da?
0: Det er en H.
1: Ja.
0: Og han står for?
1: Hår.
0: Ja. Ja, det er vel da?
1: Ja.
0: Jep, rett da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ja.
2: Da kan jeg da ta det spørsmålet som prøver å ta. Ja. Hva slags titel, dette er litt sånn krongelite, hva slags titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hva slags titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
0: 5268-1410.
2: Ja, hallo.
1: Det var Røyvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Er det regent du utgår etter?
2: Ja, men det mye lenger år.
1: Åh.
2: Men regent er en del av det.
1: Ja vel. Ja, ja, men da får du se om du finner noe som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på noe om det er så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
1: Jeg var da, ja.
2: Du har hjulpet de andre langt.
1: Ja, men det er bra. Det er bra. Jeg liker det, jeg vet du. Ja, det er sant. Røde krosser.
2: Ok, greit. Takk skal du ha.
1: Ja.
2: Ja, det er da flere på linje her. Hallo!
3: Hallo, jeg er Liv-Britt Haugenstigere.
2: Ja, hei!
3: Hei, du, ja. Jeg kan da være kronprinsesseregent.
2: Ja, det er første gangen jeg er i bruk hos oss.
3: Ja,
2: det er det. At kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Takk skal du ha.
3: Takk, Jolie.
2: Ja, ha det godt.
3: Ha det godt.
0: Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. 5268-1410. Og da står om 8 flakslåd. Her har jeg alle, en på tråden alt. Hallo?
4: Ja, det er Vetle Vergeland.
0: Ja, hei.
4: Jeg tenker på Wenche Posse, ja. Men jeg vet om det er riktig.
0: Da tenker du helt rett.
4: Ja. Takk, ja.
0: Ja.
4: God kveld, ja. Adio.
0: Ha det. Kom igjen. Kom for og ned på papir også, da, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, da spør jeg, hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel? Hvem var den første kvinne på en norsk pengeseddel? 57, 68, 14, 10. Hallo?
1: Ja, det var noe Øyvind, det var ikke jeg.
2: Øyvind da? Har du lagt på, eller?
1: Ja, jeg har flere konger.
2: Du gjorde det.
1: Jo, det må noe være av Camilla Collett.
2: Ja, visst var det av Camilla Collett.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
1: Ja.
2: Ja?
1: Får jeg ekstra poeng?
2: Nei.
1: Nei, da får jeg være. Hun var søsters Henrik Vergeland.
2: Hun var søsters Henrik Vergeland.
1: Og det var på
2: 100 lapp.
1: Ja.
2: Ja. Takk skal du ha.
1: I like måte. Ha det
2: godt.
0: Da vil jeg vite hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. Hva kalles dansen som er en rask versjon av Foxtrott? 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er veldig velkommen igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Kornel Kollet, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for kjortis, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. Raske versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på tiden, de omtrent ikke nei.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja,
0: ha det. Da var det en til på tråden.
2: Ja, det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenker på Jaiveg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Nei, så gale.
0: Ja.
2: Nei, jeg kommer ikke på noe.
0: Nei, men jeg kan komme med et stikkord. Da starter jeg her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der jeg starter med.
2: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe for å spørre om det rette.
0: Nei.
2: Jeg må sikkert tenke meg om.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja, men det går greit.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Han er her. Hallo.
3: Ja, hallo. Jo, nå du er.
0: Ja.
3: Nei, det er vel Quickstep da.
0: Det er Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Da er Dan ute og er i.
3: Jep.
0: Jep. Her da. Og så du.
4: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg Øyvind.
4: Ja, vel.
5: Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si hvor det er.
4: Hvor mange ganger har vi skrevet på noe, Øyvind, nå?
0: Du har ikke oppskrevet meg en gang.
5: Nei, han er ikke det, for du hadde så vanskelig spørsmål først.
0: Og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Det er liksom jeg snakker med deg så mye.
5: Ja, takk.
4: Ja, men det var koselig da.
5: I like måte, men det er et kakebo i du vil.
4: Ja, det er kakebo.
5: Ja.
4: Rett og slett.
5: 50 år siden jeg var der.
4: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
5: Så blir det deg dit.
4: Spørs da.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får inn noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger ned.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan man oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er bedre Vergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattsola?
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, der, men det litt så på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit. Det Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja, ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja, ja. Mm. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når det lir på og natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det, ja.
0: Ha det.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo takk, du har spilt så lenge du har, nå vil prøve seg at...
0: Ja, men det er bra at han prøver seg.
1: Ja, ja. Det regner manndomsprøven ditt her,
0: ser ja. Du var så rett, så rett.
1: Ja, ja. Ja, vel.
0: Ja,
1: da er... Ja, ja, ja.
0: Manndomsprøven var
1: svar. Manndomsprøven, ja.
0: Det er graduate. Nå vet jeg ikke om uttales det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Mm. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørsteg.
0: Nei, det ikke det flere spørsmål å få her, eller? Jeg har ikke noen tilleggsspørsmål. Jeg har ikke tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det var noe i kveld. Nå er det nye dag.
0: Ja, nå får vi avslutte. Jeg har til bare... Ta en sang til, og så noen ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for en veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha da. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med dine på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engebrektsson, han har gått ut en sang som heter «Ikke gi opp håpet». Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: da jeg ligger sprek igjen nå.
1: Ser du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, det var en jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, så er konkurrence om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Lidrit har kanskje jeg gjør det.
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja.
3: Mm-hmm.
2: Ja, nei, det var jeg greit.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Mm-hmm. Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: De må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Han gjør noe du har, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Mhm. Japp.
3: Ja. Der. Japp. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, Lukas, da kommer jeg.
1: Tenk vi mreit der.
0: Ja.
1: Er det britiske pund?
2: Nei. Det er mer moderne enn så.
0: Ja.
1: Ok. Nei, men da vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Du vil ikke tippe heller?
1: Nei, jeg kan lage noen andre prøver.
2: Ja, greit da. Ha det. Hva valuta blir brukt i?

0: Ja, hallo, kan snakke med.
1: Oi, Vind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bilde med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke med det da.
2: Nei, nei. Du sa du noe marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Jeg kan jo skjønne hva sangen om guldsmeden nå, men det kan jo være ikke veldig.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåter, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorden.
0: Ja, sånn som han tog stien sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, og det går med på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, Jon.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.